0: ba balu hare hene ebra ema hansa mot sera balu lia sira bele hare neti si ai marang ka ihania to oslarang ka ihane be ami ane sen leader komunitario leader lokal ma ku kisa malu hane sane la ihal dalang atu hane sane ita ami la osbe atu hamon governo mai be siran funcionario iha sira ma tenki ta matang ida ami la bele halo fali siran servisu tamba ami hare ma komukum dade ita hare pa itane animal ne labele hutu labele ida nebe mak iha ita bele hakiak tan mas at hutu na bele
1: diak malu ko vinte saradu rakam bi sira hutu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa ida ne aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus